Bogi stvari som nar. Jeg som bogi stvari som nar. Jeg som nar. Jeg som bogi stvari. Vršu sem na idejo genialnost, da jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela bambo.